0: apa sih do gelem tenan ta, Mbok?
1: Sing nandur kacang dawa-dawa kuwi sapa?
0: Muncah kok ringkis lho. Ning andane aku iya aku. Ora nak gelem ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak semen wae, he?
1: Monte, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, wong sindik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cah Ayu. Yen aku mah ngujur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak dalehke ngendi yo.
1: Ya salahno kono wae ta.
0: Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku nganti jamur kabeh kalon. Yen duit entek, tuku ngono.

jelalat pola tani gelilang leleng pacake anenggih punika tawarnanipun putra madu koreng kang mijil saking kayangan ngargo dahono ingkang kekasih Bambang Wisanggeni bagus warnane wingit pasmone wasis.

0: Bambang Wisanggeni ditepungake wae Raden ingsun nata parang rukmi Prabu Manik Maninten. Oh, dadi kowe Prabu Manik Maninten ratu parang rukmi.
1: Iya,
0: pancen kuno Raden. Sing gedhe pangapuramu paripakso aku munggel pangandikamu.
1: Yo, ora dadi ngopo.
0: Mengkene Raden, yen miturut kondange Pandhawa iku mau selawase urip ora tau pisah kelawan kautaman. Satriya kang nengenake bir budi bawa Laksana. Nanging jebul kabar mau tinemu kosok balen. Pandhawa iku mau satriya kang deksura. Ngungasake marang kaprawirane. Sabab apa? Iki ngrembug bab perkara kaprajan teksing ngrembug negara. Nanging sabab apa kok dadi Pandhawa ora nekani marang parpatan agung negara Ngastina? Kok mung trimo kongkonan wujude Wisanggeni ijen tanpa ruwang lanyo-lanyo candrane kaya bocah angon. Mulaku bisa netepake yen to Pandhawa iku mau satriya kang oglengake marang kaprawirane. Aku ora bisa nampa tekane Wisanggeni becik kowe Baliya matur kelawan para Pandhawa. Jalaran sing menang rembug negara kuwi ora liya mung Pandhawa lan Kurawa.
1: Prabu Manik Maninten,
0: apa Wisanggeni?
1: Rembugmu iki mau wis rampung. Yen wis rampung bakal tak wangsuli.
0: Iya, Mara Gagi.
1: Kowe mau rembugan nganggo waton apa mung waton rembugan?
0: Prabu Manik Maninten.
1: Yen kowe rembugan nganggo waton, sadurunge kowe ngeculke tembung kowe mbok pikir luwih dhisik. Yen muni ngene kowe natoni atine sedulur gawe gelaning liyan, kowe dipikir sadurunge. Ewadene. Yen kowe kuwi mung waton rembugan iki mung waton muni. Dadi mung mburu senenge atimu dhewe, ora mikir kiwa tengen, ora gagas kapi tunaning liyan.
0: Prabu Manik Maninten.
1: Kowe ngluputake pepundhenku Pandhawa dupeh. Iki ngrembug negara kene ngopo kok dadi Pandhawa ora nekani marang negara Ngastina ora ngono to karepmu?
0: Iya,
1: pancen mengkono. Nah, ngerti yo. Anane pepundhen Pandhawa ora sowan marang negara Ngastina iki pancen ana sababe.
0: Sababe apa?
1: Sababe saben-saben Kurawa ngenengake parpatan agung iki mesti ngapusi. Kok ora pisan pindho bola-bali kedadian. Bare kepengin ngerti critane. Pandhawa nggone disangsarake dening Kurawa. Narika semana Pandhawa karo Kurawa kuwi isih padha timure. Nunggah sak papan ana praja Ngastina. Mongko sing duwe pemenang negara Ngastina kuwi Pandhawa ewadene Pandhawa ning Ngastina kuwi setate mung ngenger.
0: Ora coba.
1: Pikiran duwe kok ngenger iki piye? Uripe rekoso paribasan arep mangan kangilan arep nyandang apa meneh. Saben dina uripe mung tansah ditetenges dening Kurawa. Lah, nuju sawijining dina Pandhawa ditimbali menyang negara Ngastina sing wigatine bakal nampa separoning praja Ngastina. Nggone maringi pakurmatan bakal diwisuda diyasakake bali. Oneng warana wata diwene tetenger bali si golo-golo. Kocapo, wanti bengi durung nganti diwisuda. Wantine para Pandhawa lagi padha sare. Papan palermane para Pandhawa diobong dening Kurawa. Nganti kobar dadi awu, kondange Pandhawa mati kobong, Pandhawa mati kobong. Nanging Pandhawa sing diayomi dening dewa bisa kalih saka bebaya geni, ontak saka Waranawata. Uripe kelunta-lunta direwangi munggah gunung mudun jurang mlebu ngalas. TKT Siwa Bratasena nggone kepengin golekake kamukten kadang direwangi babat Wanamarta. Alas merentani dibabati dening Siwa Bratasena wekasan nemu kratone ngejim, yaiku kraton Ngamarta. bareng Pandhawa duwe kamukten. Kurawa serik meneh atine sumelang. Mula ngenengake untran-untran Pandhawa diundang nang negara Cina perlu dijak kesukan main dadu. Jaman lakon Pandhawa dadu. Glo, bandare Pati Sengkuni wonge jek urip. Ayo, Sengkuni kowe ngaku apa ora?
0: Heeh, ngaku aku.
1: Sangka akal julike Pati Sengkuni, Pandhawa digawe kalah. Ewadene Pandhawa ya trimo. Ninggalake Praja Ngamarta bondo donya dijarah rayah. Pandhawa kon nglakoni dadi wong buangan suwene 12 taun, kon delik suwene setahun. Lho kaya mengkono kawengisane para Kurawa. Mula dina iki aku sing diutus dening para Pandhawa. Kena yenake Praja Ngastina. Ayo, saiki nek pancen Kurawa arek ngapusi, ngapusono aku. Metu dalan ngendi untuk marang ngapusi?
0: Wis sanggeni.
1: Apa?
0: Ora susah ngandar-andar angen dukur tembung aku orang kepengin ngrungokake andharane ceritamu. Sing baku areneng Pandhawa lan Kurawa iki sejangkep. Wong liyane ora kena cawe-cawe melu ngrembug babagan negara Ngastina kuwe bali yo. Kuwe matura kawan para Pandhawa. Aku moh nampa tekane Wisanggeni.
1: Oh, dadi sing menang ngrembug negara Ngastina iki mung Pandhawa karo Kurawa. Wong liyane ora kena melu cawe-cawe rak ngono to kuwi?
0: Iya.
1: Lah saiki kowe kuwi wong endi? Ayo. Saiki kowe-kowe wong endi? Kowe iki dudu Kurawa, kowe iki dudu Pandhawa, kowe iki wong jaban garis. Menyang yo apik ora nganggo kowe yo ora apa-apa. Ayen aku iki minangka wakile Kanjeng Rama Raden Janaka. Lah bareng kowe ning kene iki wakile sapa? Kowe iki wakile Dudurna ya dudu
0: wis anggeni.
1: Apa?
0: Wis ora perlu akeh-akeh tembungmu yen pancen kowe ngakoni dadi dutaning Pandhawa. Praja Ngastina rebutan kanthi kaprawiran ing ajurit.
1: Karepmu kepiye?
0: Kowe kelakon ngupup bumi Ngastina yen to panten cilik bisa ngalahake gedene bisa nglangkai bangkene. Prabu Manik-Maninten kukupen bumi Ngastina.
1: Oh, dadi cetane mono kowe kuwi ning kene klebu dadi jago kurungan to. Kowe ning kene dilelemu awakmu, dipakani warek, disandange wutuh, perlune kon ngalang-alange bisa geni rak ngono to. Iki setinggil kuwi dudu papane wong perang. Ayo, ngalon-alon, gone bawira, tantene regane atiku.

Lain kono to wau. Dat asri tiningal alam pengkang porwat yobolo kuswo. Saking proje ngasti nomi wah parang ruk mingkang pinandigan. Perkyono patih hariyo sengkuni. Adyo umiat tanpa wilangan nganti koyo sulungar but margo lampaing baris yayah silo brakiti. Silowos ngari ngarani brakiti sumut yu lampaing sumut aneng luhuring silang lur selur tanono pedoti. Tayak tidatan carupor sajuru-juru bujana aneng porwadyo bolo. Ingkang agem busana putih nganti koyo kuntul sewu bareng maju. Ingkang busanane kuning koyo pudang binurian. Ingkang busana ijo kaya jalodo hangemutejo. Ingkang busanane cemeng kaya dandang ana pasitran, ingkang busana abrit kaya giri pawoko giri gunung, pawoko geni kaya harga kobar. Prapto jawi ning rangkah para wadya bala samya kendel mesanggrah dasar kesaputing dalu. Wau tos niget nanto ing lagi lumaris ganti ingkang kawursita. Ora kaya kang ana pesanggrahan ing Tegal Uru Kasetra katinon saking Mandrawa pandayah ayem tentrem jroning penggalih.

maruto kekancanganan gekono emah sirno sinapu dening soroting suryo kang nedeman jero tengangi hawa bentere kawuran mendung kawowo weh prabowo gureh pesanggrahan ing Tegal Kurusetra. Ing mriku wonten pesanggrahan ingkang pinayu tendha sutra wilis awangun jamur barat kang nedheng megar paning setalining pawo sak lengen gedene kenceng ngarencang pinantek waja tumanteping bumi. Madyaning pesanggrahan lenggah angalelo putih memplak pandayah kapuk dene musoni anenggih punika tawarnanipun pandita ing Kendari Sada Begawan Anoman Yorama Ndayapati ya maruti ya senggono aja dupeh wujuding wanara kucika seta nanging yektine Sang Anoman kentur tapane mateng samadine sithik paningale turta katarima ing dewa dasar tilasing Senopati Agung jaman kuncaraning Prabu Rama Wijaya ing Pancawati. Lenggahira jinajaran kelawan satriya ing Sapta Bumi Raden Hanantarja. Ingkang lenggah mungguing ayun punika tawarnanipun satriya ing Suwala Bumi, ya satriya ing Garba Ruci, Raden Harya Sencaki, ya Setyaki, ya Singomulang Jaya. Ya Bima Kunting Tambak Yudha Yuyudana. Lenggahira jinajaran kelawan Raja Putring Pringgondani Raden Harya Gatotkaca ya Tetuka. Datan kantun satriya Ngrandu Gumbala Raden Anantasena. Sagunging para prayagung amung tansah nganti Bambang Wisanggeni ingkang lumampah duta mring Praja Ngastina.

ora apa to perang karo kethek wegahku ya lek ngono kuwi. Anggre Anoman perang karo Menek Beker. Wah, wis judhek mung suwe. Wis anggre kemandul ngono kuwi. Mbok sewengi betah. Anggre metengkreng ngono kuwi sewengi betah. Ah kepiye? Jenenge sore wis tele-tele sing nang dhuwur griya. Ora wis-wis. Ngantek keturon. Medun. Akale kok perang karo piyayi bareng kok penekan. Medun. Wah, ben. Iya, Ben. Hei! Yan, iya. Wah, cagak mati deh ning aku kowe. Hei! Iya, Ben. Iya, Ben. Iya, weh, dake ora ariin dagang aku. Iya, weh, iya. Le dandan sesore barang. Iya, weh. Iya, dagangan rung kepat. Usek-usek. Iya, weh. Lah, wonge dian tenan. Kete arpo diar benar. Kaya ngono dicekel kok angele raja mak. Yo. Iya nyandi paramu kowe. Wong kaya ngene dicekel kok ya angele raja mak iki ge arep ngopo? Perang kok berenang wae. Anggepe cerewet. Lah ora disambi omong-omongan ngantuk. Oh. Klo, yo, hati-hati. Oleh nopan, dulu mak sapekin dengkul ceklek ikamu, weh. Oleh nopan, demu sampluk panging kekayon balik hati layatan, yo.

0: Ayo, katokno sak butirmu, Setyaki.
1: Keparat. Kowe sapa?
0: Iki begawanku, Mbara Resi. Ayo. Aja mati jajan rumaju bareng. Sentak-sakan samu,
1: aja kakean pebangal.

Gatut Kocon Torjo bocah loro iki mbebayani kabeh. Ora tak dadek kerco, wah dadi pepalang lakuku. Ayo, ndi wis sanggene.

ratu tukar pedewi. Pendito dapur kaya ungkang ngono. Katik dayane kok linuwe anggere kidone wong kok dadir to anggere kidone wong dadir to. Lho, iki lho antasena kidono niki.

0: ngentosino.
1: Wis anggeni.
0: Iya. Ketok mempeng men kuwi arep nyandi.
1: Kok malah takon ki piye to kowe iki? Kenapa dadi perang gegempuran kaya ngene kok malah kober-kobere takon. Karepmu ki piye? Wong sepirang-pirang nganti kabeh kancamu dadi reca ki mergane lu nglabuhi karo kowe kuwi. Lah kok malah kowe takon ki karepmu ki kepiye?
0: Lho, kok sik tak aja kairu panemumu. Kowe iki janjane tekan kene iki mbok tutke iki sapa?
1: Kena cetok tutke awake ben tak takon.
0: Lah ya mestine kowe iki ngetutke aku ki ra ya manut aku.
1: Ora manut piye?
0: Ora, kowe mau ampi awur-awur kowe peperangan iki mau sing ngakon sapa?
1: Ora ada sing ngakon iki karepe dhewe-dhewe.
0: Lah kaya ngono kuwi jenenge kowe ku ora manut karo aku. Nek pancen kowe iki manut karo aku kudune ngenteni aku. Kowe nyatane kowe iki disiki karepku.
1: Ora.
0: Barengane ngapa-apane kowe nutuh karo aku. Ora bener. Nek kowe kurang percaya ning atimu, ayo maju. Kowe ora badhe tetu sembah kowe. Tenan, mergo kowe dudu mungsuhmu.
1: Weh, sida kleru meneh tembung kuwi. Ngene salah, ngono salah, rewel meneh. Wis, aku ki omongan karo wis anggene kok ora tau kok bener ngono, ora tau.
0: Lah sing luput ki dheweke kok senengane kok muring-muring. Kuwi jenenge dalan rupa lu mau kedisian iki kaya ngono kuwi.
1: Atur saiki piye wong nyatane kabeh padha dadi reca.
0: Saiki ngono wae padha andum gawe.
1: Andum gawe piye?
0: Sing wis dadi reca ya wis karben. Kowe tak wene pakaryan tunggunen reca-reca kuwi.
1: Lah kowe?
0: Aku tak lunga dhisik.
1: Nah, arep lunga meneh. Terus kancane ditinggal ning entak-entakan. Terus dhek golek penginepan ayo wis.
0: Lah yen ngono sing lunga kowe bae apa piye? Kowe lunga golekno tamba sing padha dadi reca kae. Aku tak nunggu ning kene.
1: Ora dadak ditunggu barange ya kene to.
0: Sing tak semelangake nek nganti reca iki mengko dirusak karo Kurawa. Angel dipulihake.
1: Oh, ngono. Iya. Ya, yen panjenengan ngono. Tak tunggu nanging aja nganti kesuwen lho wis anggen iki.
0: Durung nganti surupe sing kenging pertaku bali mrene, Kakang.

nyanyi Prabu kados pundi kira kok remban berkah pangestu paduka nyanyi Prabu kula saged unggul ing ayuda ketitik Anoman Setyaki Antarja Gatotkaca sedayanipun sampun salin sraga dados arca mekaten kakang Prembat nggih kaluhuran. Lajeng paringipun Kanjeng Prabu kados pundi? Menika mangke purun boten puruna negari Sinobadhe dados gegempuran ingkang kula

no. Pun kula wonten timbalan iki ngadhep apa-apa. Ketingalipun Prabu Manik-manikipun saged ungguling ayuda. Awis saking pambyanipun pujangganipun Begawan Kumbara Resi menika kala wau. Begawan Kumbara Resi badhe nglajengaken anggenipun badhe nrenggalangi para Pandhawa sampun ngantos mugi wonten negari Ngastina. Dina menika anak Prabu ngamangga dalasan para kadang soto Kurawa klatri tumut mbiyantu. Sampun ngantos menika mangki kajodheran Begawan Kumbara Resi anggenipun badhe ngrenah para Pandhawa. Inggih, Bapa, menawi cara makaten sampun masuk atos sing penggalih. Monggo paman semuni suwawi, njere kula dherekaken.

0: Pancen ora gampang mung duweni gegayuhan kang luhur. Bot-bote nggonku ngatonake dharma bekti ku njuk marang kepundhenku Pandhawa Parandenono. Begalane nglaku kang kaya mengkene abote.
1: Yo.
0: Aku percaya marang salokaning jagat. Wong becik ketitik wong ala bakal ketara dising disiki ala ing wahyune bakal sirna.
1: Yo,
0: aku bakal gugat marang panguwasaning Dewa Suralaya.

0: saiki ayo sowan ana ngersane Ndoro Bimanyu karo Nyadong Gawu. Yo Gong, sowan. Yo. Manggo dandan. Dandani apa? Gableke yo mung sarung sitok gantung kepuh. Leres awak, garing awak. Aja kodanan rata kumbah. Apa patut kok ngono kuwi? Ya tra yo.
1: Yo.
0: Tata-tata.

0: anak Prabu Dewa Pawoko.
1: Wonten timbalan iki ra dawuh apa.
0: Para diage waspadakno. Tahya manter nyodo lanang kae yen ora kleru pandugaku. Kae kadange sing bisa ngenduga putra Madukara. Ingkang kekasih Raden Abimanyu putra pambayune Raden Janaka. Kepareng Paduka kados undi? Tan murunga iki bakal nglacak marang praja ngajeng. Ayo, padha dilacak dhisik nggih anak Prabu Suwawi. Monggo kula dherekaken kembang.

0: Kula apa warta dolo pangrung. Yen to dina iki Anoman Setyaki Antarja Gatotkaca wis padha dadi reca. Aku mungsuhe. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Kara Nala Garen. Wulandara. Anoman paman Sencaki, Kang Mas Antarja, Kang Mas Gatotkaca dadi reca.
1: Lho. Dadi reca pripun niku?
0: Iki mungsuhe.
1: Waduh, waduh, nggih pendhita niku.
0: Iya.
1: Terus,
0: Ndara Anoman Setyaki Antarja Gatotkaca dadi reca.
1: Lho, dadi reca kepiye kuwi?
0: Dadi reca ya dadi reca watu.
1: Waduh, duh. Gong. Lho. Alah, alah, alah. Ndi bagi aku?
0: Bagi aku kepiye kuwi? Krungu muki piye?
1: Krungu kuwi gong nyo siji-siji.
0: Budek kuping muki. Ndara Antarja Gatotkaca Anoman Setyaki dadi reca.
1: Dadi reca kepiye?
0: Kowe ngerti ra? Pendhita karo ratu kuwi srayane wong Astina.
1: Kuwi. Mungsa bebuyutan,
0: mungsa bebuyutan. Umbara Resi.
1: Apa Bimanyu?
0: Aja kok mung kadang-kadangku kang dadir dayu. Bimanyu bilak nolgane atiku.
1: Lho. Kowe wis ngecongake marang nyawamu. Yen pancen ora kena daeman, ayo. Tandhing ana gredhaku,
0: Berban.
1: Lenggah ingkang prayogi, kula ingkang badhe ngrangket pun Bimanyu.

Garengi nangis ya ora roto. Kaya ngentongi maling. Bluk bluk. Bluk bluk. Kalor kalor kalor. Kowe kira nangis kok. Ora. Kowe iki jane menung sapa ngono kowe kuwi kok kebanget temen. Kowe jane duwe perasaan apa ora ngono lho. Kok kebangetan ondarane kaya ngono dadi wong kok tanpa susah sae mitimito. Aku panjen wong urip ora seneng susah. Marang tuwa aku mati aku malah kelendengan. Ujar wong ora wus kaya ngono. Butuhe dhewe-dhewe kok. Ya men. Dan kelakuan apa kaya ngono kuwi? Ya ben ah. Wong kok tanpa susah sae mitimito. Walah gonggo. Wong boyo melu prihatinake ndoro. Lah wis salahe. Ngertine wong kaya ngono kok diladeni boyo mau ndang mlayu. Lho iki padine wong ngayel. Lho ora ngayel ngono. Wong kudu aku petung terus. Lho wong nek kurang perhitungan ya kaya ngono kedadean. Nyok. Jadi ra iso nangis. Ngapa kuwi? Udunku. Lah ra apa to? Oh, alah ndoro, ndoro. Kula atur ya enget nggih, Gus. Oh, alah ndoro, pripun den ora urung kula didukane Kang Rama. Alah pripun ndoro? Udunku. Oh, alah ndoro, ndoro. Nek penjenenganipun ndoro mboten saged pulih. Lajeng kula nderek sinten Gus Udun.

0: Apa udun?
1: Menungso ora toto. Kowe ora iso sambat nariane ming udun.
0: Wah, Jan Petruk iki keparat.
1: Ya kene.
0: Ngantem kaya pas udun,
1: ora ngerti kok.
0: Monggo tek kunge nguwe cilik e. Arep dadi gedhe. Mecah. Wah, wis.
1: Truk, piye truk? Ya truk iki arep semar, Reng.

0: Petruk mlayu-mlayu nunjang parah ngene ngopo?
1: Ma.
0: Eh piye?
2: Ya mayo ngungsi yo.
0: Eh ngungsi nang apa? Ayo mlayu.
2: Ya kene.
0: Piye to kowe iki? Ndora Abimanyu entuk mungsuh bebayani. Eh mungsuhe sapa? Serayane wong Estina. Jenenge Begawan Kumbara Resi. Wah. Ampuh mo. Ampuh kepiye? Idune mandi. Ndara didoni dadi reca. Ora ngomongake Ndara Abimanyu tok. Ndara Anoman Setyaki Antarja Gatotkaca kabeh wis dadi reca. Pancen dudu plenet wong tenan. Ora ngono kok digayane kok ngedapi-dapi. Ora ngono jenenge Kumbara iki diapure kaya ngopo? Kuwi arep ngopo mo? Arep ngopo? Belani daramu mo. Aja mo. Wis mundur.

nanti tole. Sing jenenge kumbara resi dapure kaya ngapa? Ya kuwi ngarepmu kuwi. Jebulane ya ming kaya ngono wae. Rame-rame temen kowe. Lho iki sapa? Dangkele tanah Jawa ki Lurah Semar. Kowe aja meng mungsuh karo daraku. Kowe kumbara resi. Ya, pancen aku kumbara resi. Ayo. Mungsuh apa do wong kaplakan iki? Iki wong genyol digodhog telung dina rampur iki gage. Mungsuhan aja mungsuh karo bayi-bayi wingi sore kae dudu tandengmu. Kemar. Karena kepengen nyoba karo kumbara resi. Ayo. Majwa keporongan so. Pancen iki jalan didublak getuk lindri menungso.

Ora klakon dadi reca kowe semar. Parep nandingi iki daku sasat kowe soroh nyawa. Dasare kowe wis tuwa kok disengkakake. Klakon dadi watu, klakon dadi reca. Eh, retare sapa?

0: melarat. Petruk wong ora tata nang wong perang kok ngebruki. Monggo nggih bawa watu semono kae. Ayo. Ora kelakon dadi reca. Karep melu-melu bapakmu yen bapakmu ora temomo tak idoni memper kae dudu menungso bareng kowe. Bar melu-melu bapakmu ora. Ada piye? Ada ada ada. Ada ada.
1: Ya Nora.
0: Ya Nora. Kapokmu kapan kowe? Mbok apake, Truk? Pegel ya aku. Aku mau didoni kok. Kowe kok ora ngreca? Ngreca piye? Kok ora dadi reca?
1: Lah,
0: sing ape tetok ngadeg begegek meneng ae. Lah, pendeta niku wah ning arepku karo petetak petetek. Sumbar-sumbar lah kleno. Tak cekecek tak untir. Lah, mesake nganti mulet-mulet kaya ngono lah. Lah, mbok apake, Gong? Lah. Mesake temen nganti muntir-muntir. Aduh. Wong edan ora tata. Loro, Mbah. Loro e. Delok e. Didelok yo ora entuk. Kirku kata ilang sisane ra duwe ngono. Timbangane menderita. Weh, lajar. Puno kawane duga kliwat-liwat. Weh,
1: ya, ya.
0: Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Ora temomo tak idoni. Oh, kelana getak ajiku gelak sayuta kendang.

Oh alah mom, mau dicak melayu, dicak ngungsi ora gelem. Malah kedadeane koyo ngene kedarang-darang. Oh, mom jan kepiye iki mau? Wong kiyane Semar tapi kepiye wong tua malah umpaan kok. Wes, ora piye nek nelakon koyo ngene iki. Bapak wis jan wis kebangetan rangeman karo kula warga. Upamane mau ndang melayu ndang diaturke karo sing kawogan ora koyo ngene kedadeane. Waduh, terus iki teko ngendi iki? Ning jogangan koyo ngene. Mongkar munggah dhuwur. Pokoke julekan koyo ngene. Ngene iki terus ning macan ngono piye? Oh, lambemu ki meneng, Gong. Oh, nek kon kawan barang ngomong celemungan ora. Iki ning papan gawat. Iki ning jurangan koyo ngene gek dhuwur kono alas. Lor kidul alas. Bro. Nek omongan aja cremang-cremong ngono kuwi. Nek eneng macan aja diarani macan. Lah piye? Diarani kiyaine. Kiyaine. Heeh. Kuwi nek lanang. Lanang wedok padha wae. Dadi nek eneng macan celuk kiyaine. Heeh. Men aja ganggu gawe. Lah nek eneng ula semono kok aja diarani ula. Diarani apa? Ayat. Ayat, main aja galak. Lah upama eneng ula ning sarung ayat ngono piye? Ya eneng ayat eneng isor denggel mamah. Apa diomongi ora? Ula ya ula dadi ayat. Ayatmu. Oh. Wandamu kaya ngono nganggo. Nola garing lan kowe petruk apa dene Bagong? Yen ora kleru kene iki suku ning Gunung Jamur Dipo. Aku eling kene biyen tau dienggo tapa ndaramu Janaka. Lah kuwi to le, mburimu ora ning guane kena denarani Guwa Paminta. Kuwi gawat miwat angker wingit kuwi mburimu ora guwa to le.

0: layak to layak ya truk. Ora nyer jebulan ngarep gua. Weh, ayak to isis gembrubuk. Weh, jebulane ning gua. Semono gedene ora to. Eh, nolo gareng. Apa, Pak? Kowe weruh apa ora galuh, Tole? Jerone gua kaya kok ning kahanan mencorong kaya apa, Tole?
1: Belum. Lah iya to kae. Galuh truk. Kahanan mencorong jero gua kaya apa, truk?
0: Lu.
1: Lah iya to kae galuh, Kong.
0: Balah, iya ora to. Wah. Duh, ana kahanan mencorong kaya ngono. Endi ta, truk?
1: Kowe jane iki rora. Hah? Kowe iki rora.
0: Ora.
1: Lah mripatmu ombo ngono kok. Alah. Mbe patombo ki apa awes ta aku ki.
0: Tanggo nyawange malah dadi dobel-dobel. Loro-loro ngono.
1: Jenenge bawur kok ngono kuwi. Galo kae galo. Ning jero guwa kae.
0: Oh, kae. Eh, Petro,
1: apa mo? Kage tole telungane kowe sing sentuh so mlebu nang jene guwa kuwi. Sing mencorange jupuk tole.
0: Ah, mah ora wani aku.
1: Gareng kuwi lho, telungane sing wis tuwa.
0: Eh, gage nolo gareng. Mang. Rawani ah.
1: Bagong kuwi lho,
0: sesak. Tak lebone ora sedeng. Apik gareng sing mlebu, telungane cah cilik jruntah jruntul. Mati-mati nek gareng ora patek gelo.
1: Wandamu wong njagake pati ku mbok ala papane.
0: Eh, gage Petro,
1: kuwe wae to, Le.
0: Engko nek ning aramu tak tambani. Nang patimu tak ijoli nyawaku.
1: Bagi. Tak donganane kok kene. Eh, seruman slumun slamet, setan ora doyan demit ora dulit. Wis, mlebu.
0: Dung apa kuwi? Dung kok seruman slumun slamet, setan ora doyan demit ora dulit. Alah prek. Ora mandi. Dung kok ngono e bendina krungu kae tunggale kuwi.
1: Wis to gage.
0: Eh, mlebone ning apa-apa nak sanggane aja kuwatir.
1: Yo, mrene ning apa-apa kumpul lho, keluargaku, pikiran. Eh, wis to.
0: Eh, ning aku mengko.

kilurah Petro Sigro manjing peteng kendogo kencono petelo jroning kendogo isine amung busana kilurah Petro Sigro ngagem busana ilang wujuding kilurah Petro kembar wujude kaya saingan Bathara Guru.

0: Tro.
1: Apa mo?
0: Kowe iki sembrono ki piye? Kuwi sandangane dewa tembenggo ki piye?
1: Ajare mau jero isine apa kon ngepek. Isine mung sandangane.
0: Iya, kuwi sandangane dewa.
1: Mbah, ora peduli. Mau le akon kowe kok. Ate apa dasare tak nggo kok sedeng. Bocah kok sembrono.
0: Tro, tunggal ae cek, Tro.
1: Wah, pirang-pirang rae jero.
0: Wah, mlebu-mlebu.

0: Tanggareng. Apa terus? Awake dhewe iki wis dadi dewa munggah nyang kayangan. Nek omong kudu kaya dewa. Lho nek aku ngono wis ngerti aku wis mudeng. Nek ya kudu dicoba dhisik. Dilatih. Latihan iki perlu. Heeh. Timbangane jer baleni mlane kuwi. Om belah ing mangarcamana sidam sekaring dawana langgeng. Kakang Kakang Narada. Oh, para genjong, Pak Pengwaru doyong. Hawi cekar-cekari jodhe, sapa sing gawe? Wonten timbalan ing ngadhawuh di guru. Lho iso aku. Aiki mburi iki sing mati. Ora iso iki. Mengko tonggir kulo Petara Brahma. Nun. Nah, kanthi lura. Piye iki dewa kok nun iki? Dewa apa kok ngono iki? Boya aku ki diomongi wong aku ya rombonganmu kok. Apa nek kancane kleru ngono kuwi ki seger ngono apa piye? Nek de nek duwe nut kok digembol dhewe. Breng ketoke gedhe sing angel-angel, sing kancane ora mudeng. Guareng wis. Ta omongi ya, Gong. Dewa ki nek omong ora kena sak-sake.
1: Ngono.
0: Nek omong piye? Dewa ki nek ngarani aku ki ulun, nek ngarani kowe kuwi kita. Nek ngarani apa ki punapi, nek ngarani ora ki mbuya. Waduh, angel ya, banyak angel. Ulun ki aku, kita ki kowe, punapi ki apa, mbuya ki ora. Wis apa lah aku? Siapa tenan? Wis. Nah, aku baik diapa lagi?
1: Mengkotong girkulu Petara Brahma.
0: Ulun. Ulun.
1: Wektu dina samku kita bakal ulun kanthi kundur makayangan.
0: Wah, boya. Boya. Ulun boya kita. Oh, piye kuwi? Malah ora muni kuwi. Ulun boya kita iki apa? Pokoke ngono wae ya, Gong. Mengko nek ning kayangan meneng wae aja omong. Wis meneng. Engko Brahma kok ora omong ngono piye? Omong lara untu ngono ya. Waduh. Dadi meneng. Meneng. Dibangane omong kleru ngisi-isine konangan iki kok.
1: Yo.
0: Ulun. Wes ora usah ulun. Ulun. Monggo, adi guru tuh menteng kuadirakan konjur pakayangan.
1: Monggo, kakang kaneko ayuh, ger bromo.
0: Yo, tak jerein pun, yuk.

Siniget nengawa kang labya kasengsem endahing swasana. Kanthi kang kawursita ora kaya kang ana jroning kayuwanganing alang-alang kumitir katinon saking mandra panjayah kandhane wong sak bawana.

0: Astung korosidam sekaring bawono langgeng layak tolayak anwahake goro-goro ulun waspadake koyo wisang geneng teng prapto heh titah kujang koro kanti karaharjan praptaniro wisang geneng kawulun muninggih awet saking kasembuh berkah tangis tukaduko iwan podo menang raharjo pisuman kulo muterangkung kulo ngaturakan sumung kemeng tangabekti kemawan tuan tumugi konju osahan dabing kepodo paduko pukulun.
1: Iya
0: banget panarima ulun dene kita ngaturake pangabekti kajaba saka iku wisanggeni apa boyo ingkang dadi wigatine kita sumengko ing guru loka mukala-kala muntoran ana wigati ingkang siningit kawula nuwun inggih kukulun kekilapan menapa paduka yuwang padha menang kang sampun wikan dhumateng mubah musik ing titah ulup pancen teko bener aturira ingkang mangkono nanging ulun sirik kalamunta anding ini kekersaning para titah prayoga sira matur ingkang prasaja kulo kawula nuwun inggih kukulun cuman kula wonten ngabiyantara paduka yen padha menang among mestuti sabdaripun pepunden Pandhawa ing rikel lenggahan menika kula dinuta kinenak yenaken janji kesagaripun wa Prabu Kurupati ngingi babagan projeng astina among kewala pukulun ing mangke wonten rubeda ingkang seklangkung ageng keparenga titah paduka pun wisanggeni nyuwun pitedah kepareng paduka pukulun kados pundi wisanggeni nyuwun kula wonten dawuh pukulun andadekno kawruhanira kula tetelo durung mangsane kalamunta para Pandhawa bakal njabel panguwasa praja Ngastina awit ing kono wis tinulis jangkaning dewa ingkang wis kapacak ana jroning weda citapsara balining praja Ngastina marang Pandhawa iku mau tetelo nganggo pitukon kang abot yaiku dumadining perang gedhe kaping 4 ingkang sinebut Darata Yudha Jaya Binangun lan mana inggir Darata Yudha Jaya Binangun iku mau ora mrigi para Pandhawa bakal njaluk balining kamukten praja Ngastina nanging salugu para Pandhawa netepi jejering satriya Tama mangrurah satru sekti tatap oka pakatining para Kurawa tetelo ora bakal bisa ilang kalamuntun ora bebarengan kang sinandangan karmo lan manehi kulup besok bakal tinarbuka wahyaning mangsa kala bakal purwaning Darata Yudha Jaya Binangun kalamuntun dutaning Pandhawa iku mau kinangkul tawan Narendra titi sing Wisnu ing kono bakal anyaketi tinarbuka wahyaning mangsa kala dumadining perang gedhe kaping 4 Darata Yudha Jaya Binangun makaten pukulun iya nggih wisanggeni senadyan to jeneng kita ora den keparengake njabel panguwasa praja Ngastina nanging jeneng ulun bakal peparing pengarmar marang jeneng sira kulup awujud pusaka ingkang wujud godho ingkang aran godho inten nedhi ulun paringake kelawan jeneng kita wisanggeni minangka dadya tetamenging diri moro tampanana nggir wisanggeni

0: sanggene nuwun kula wonten timbalan kang adawu kulun. Sakwise jeneng kita ulun paringi andel pitaya awujud pusaka ingkang aran Godinten. Petelo iki minangka dadya tetamenging diri mung wae kuluk sakwise antuk pusaka iki ayo sumungah sesongaran. Sira kudu ngayomi kang sarwa ringkih ngobori kang peteng njejekake kang menceng. Kawulan mriki ngestaken dawuh paduka pukulun. Gedhe dayane pusaka iki tepasan sak ciptanira dadi. Mula diyage kuluk ulungno epek-epek ira ingkang kiring. Godinten bakal ulun paringake satu ulun panjengake ana epek-epek ira ingkang kiring. Tumuli sira baliya marang madya padha enggal usadanana kang padha katirwandan dadi reca mau. Mriki ngestaken dawuh paduka pukulun keparenga. Pitapujangkara daya-daya tumunten nyuwun pamit.
1: Yo, kulup ulun prangga puja santi jaya-jaya muga-muga.

mergo rasane atiku sawise kwantuk. Sadane jeban padha menang. Dina iki aku bakal ngusadani kadang-kadangku kang padha dadi reca.

Kang Abimanyu uga katut ngaradan dadi reca iki. Ora wurung iki ya mesti saka pakartine Begawan Kumbara Resi. Yo, Kakang, kukang bakal ngusadani, Kakang.

0: adiku diadiku isang gening ora nyono kalamuntos yadi kang bisa musadani pun kakang yayi
1: kakang dimanyu yuk
0: syukur mangayu bagyo sekerti jumuru yen pancen mangkunu dimas ojo nganti kesuwen moro diagi poro kadang kang podo dadir tokape inggalu sadanono
1: kakang dimanyu amung pandung amusin tak jaluk kakang.

0: blas to blas wis sang geni tujune aku ndang konangan kowe upamane ora ndang ketemu kowe gek dadi apa awakku
1: Panoman wis to aja sumelang ngrasane atimu pancen yo kaya mengkene iki wong kuwi mayan to duweni gegayuhan kang luhur kudu wani nyabrang lelakon kang werna-werna kabeh godho rencana kudu dilakoni kanthi sabar.
0: Iya, syukur yen to pancen ngono. Wis aja nganti kedawan-dawan kae. Gatuka contor Jostiyaki kae ndang luwarana, usadanana.
1: Yo, lungguh sing kepenak, mengko tak tambanane.

aparat. Iki Wisanggeni Prabu Manik-Maninten yo Panjeneng Para Nyata. Kowe bali waning sadane kabeh reta-reta iki mau. Wisanggeni aja kumendhung kumalungkung. Mapan iki wektu kang prayoga. Bakal tanggo neter marang kadigdayanmu. Ayo. Prabu Manik-Maninten yen perlu aja kowe dhewe ngebyuka Purwadya balamu. Aja kakehan wus iki marganing patimu. Cobane regane atiku.

0: pendhita kang nalisir saka wewaton. Kowe pendhita kudune memayu ayu ning jagat kudu bisa gawe katentreman. Nanging malah kowe ngrusak tatanan paribasan gajah tidak rapah. Palang mangan tandur. Kebon nusu gudel.
1: Kowe ngomong apa to, Lung?
0: Hah?
1: Kowe iki paribasan apa?
0: Kebon nusu gudel.
1: Tegese kepiye?
0: Kebo ora kalap.
1: Kebo ora kalap.
0: Nyatane wong mbokne kok nusu anake kira ya.
1: Rupamu kaya ngono kanggo nyaru-nyaru wus.
0: Wis sanggeni. Aja dupeh kowe lagi kinawasa duweni kasekten. Sak dhuwur-dhuwure keluwihan mesti ana kang ngungkuli. Pegawan Kumbara Resi. Ora bakal sulap nandingi kridamu. Ayo, yen perlu aja maju jen, maju sak kancamu. Ayo sing loro kon maju pisan. Lho, aja digebyau ya. Aku ora apa-apa aku, najan to iki rombongan. Ning perkara penemu dhewe-dhewe, perkara ngono sing ala ben ala, aku kok ora melu-melu ngono. Lho Kang, aku wis titen.
1: Titen opo?
0: Anggere ambune kaya ngene iki mesti.
1: Arep apa?
0: Arep metu telo montol.
1: Upamu kaya ngono kanggo. Aja macem-macem ah. Iki.
0: Wis anggeni. Apa? Kowe bisa ngasorake kridane Nyai Prabu. Manik-maninten nanging senara kowe meneng karo aku. Ayo, coban-coban. Tandeng karo aku.
1: Oh,
0: bareng mati tak wujudi. Ayo, maju legane atiku.

0: kang narodo. Ah, perkenjang waru doyok. Dari dodi, sopo si gawe. Wonten timbalan kena dawa di guru. Kados pundi kakang, pawartosipun kayangan. Berkah pengisipun adi guru, wilujeng buat wonten alangkah itu gawe menopo adi guru. Syukur mangayu bagyu. Bromo, dalem. Wes, wes, isen aku ngrungokke tembung kaya dewa kok dalem. Kepriye nggir sing dadi pakaryanmu? Beres, Bharataya. Dewa kok wis rene wing beres. Kakang Narada, wonten dawa di guru. Mestuti sabdanipun Kyai Semar. Ing mangke kula lanjengandika Kakang Narada. Kinden rumeksa katentremaning kayangan sampun ngantos wonten rubeda.
1: Pri?
0: Mengaten adi guru. Namung menika kok wonten tiyang mlajeng-mlajeng menika sinten kakang ketingalipun nyolowadi sanget kakang Narada.

0: diwasan kakang lah kok kayangan pun enten diwani niku gek sinten niku kakang. Waduh cilaton. Weh la ora nyono. Lah kok wis ana ning Bathara Narada iki.
1: Weh layak klambi ku ilang. Lah kok dienggo sing mburi kae wangune. Klambi ku abange malah coklat. Duh, kuwi ra dino ora dikumbah. Wongane ora lucu lucu kae. Kakang, kakang Narada.
0: Oh, pergendong.